0: تحریک محفوظ ہو سکے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ جو لوگ یہاں سے بے دخل کیے گئے تھے ان کی واپسی نہ صرف خوشائند ہے بلکہ یہ ایک بڑی فتح بھی ہے۔
1: کشمیری پنڈت سمدائے نے اپنی انتی کے مادھیم سے دنیا کو اسمرن دلایا کہ دمن اور سنہار کے ورد درتا ساہس اور سنکل یہ سب سے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ آج جب پورا وشو اور وشیش روپ سے دیش آپ کی اپلبدھیوں کا اتسو مناتا ہے تب وہ آپ کی پرتیبھا کی مانیتا، دھیرے کی مانیتا اور اس آتما کی مانیتا کو نمن کرتا ہے جس نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کی واپسی اس بات کا بھی پرتیبمب ہے کہ ایک نئے جموں کشمیر کا جنم ہوا ہے۔ اس نئے جموں کشمیر کی شکتی آپ کے سنکلپ کا پرتیبمب ہے، نئے جموں کشمیر کی آسا آپ کے درشٹیکون کا پرتیبمب ہے۔ جموں کشمیر جو کشمیری پنڈت سمدائے کے نرسنہار، درد اور وستھاپن کا ساکشی تھا، اسے بھارت کے ماننیہ پردھان منتری نے پنر نرمان کے کیندر بندو میں استھاپت کر دیا ہے۔
0: دریاسنا کشمیر یونیورسٹی میں آج مالویہ کے نظریے کی مناسبت سے وکست بھارت اور جموں کشمیر کے موضوع پر ایک نشست منعقد ہوئی جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کی خصوصی نمائندہ کوشکی کشپ نے خبر دی ہے کہ ایل جی نے اپنی تقریر میں قوم اور ملک کی تعمیر میں مدن موہن مالویہ کے رول کو اجاگر کیا۔
2: اور ان سپنوں کو پورا کرنے کا سامرتھ اور سنسادھن بھی پرداد کیا۔ راشٹریہ شکشا نیتی میں ان تینوں دھاراؤں کے سامنجسیہ پر وشیش بل دیا گیا ہے۔ میرا وشواس ہے کہ سنسکرتی، سنسکار اور آدھنک وگیان کا یہی سمنوے وکست بھارت، آتم نربھر بھارت یا وکست جموں کشمیر کا نرمان کر سکتے ہیں۔
0: دریاسنا اس موقع پر پنڈت مدن موہن مالویہ سمپورنا وینگمے کا ای ایڈیشن اور اس کا ریڈرز گائیڈ لانچ کیا گیا۔ وزیر صحت سکینہ ایتو نے آج صبح سری نگر میں ایس ایم ایچ ایس اسپتال کا دورہ کر کے وہاں گزشتہ روز سرسیار بڑگام میں سکول بس کو پیش آئے حادثے میں زخمی ہوئے دو سکولی بچوں کی خیر و عافیت دریافت کی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے تلقین کی کہ وہ زخمی بچوں کو علاج معالجے کی ہر ممکن سہولیات دستیاب رکھیں۔ اس دوران وزیر موصوفہ نے آج کلگام میں قائم ایک پرائیویٹ سکول کی گریجویشن ڈے تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سرکار تعلیمی منظرنامے کو مزید بہتر بنانے اور اس سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی وعدہ بند ہے۔ تقریب میں کلگام کے ڈیپٹی کمشنر شہزاد عالم بھی موجود تھے۔ اسی دوران وزیر موصوفہ نے کہا ہے کہ سرکار شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے شردالوؤں کو ہر طرح کی طبی سہولت فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ ہمارے نمائندے خورشید پڈرو کے مطابق سکینہ ایتو نے اس سلسلے میں مختلف محکموں کو قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے بھی ارینجمنٹس وہاں ضرورت ہوتے ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو پریورٹی میں کرتا ہے۔ اس سال بھی آلریڈی میں نے ایک ہفتے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایک میٹنگ لی ہے جس میں میں نے پورا ان کو کہا ہے کہ کیا اویلیبلٹی ہو سکتی ہے، کیا کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو، چاہے وہ میڈیسنز رکھنے کی ضرورت ہو، آکسیجن لیول پہ کیا کیا نیڈ ہے، وہ ساری جو ہے آلریڈی تیاری ہو چکی ہے۔ جو ہمارے وہاں سے یاتری آتے ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو، ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہمارے مہمان آتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے لیے ہر فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل رہے۔
0: وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج نٹی پورہ جا کر مرحوم جے کے اے ایس آفیسر محمد یونس میر کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ نوجوان افسر کے انتقال پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے مشیر موصوف نے ان کی سماجی خدمت کے لیے انہیں خراج پیش کیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں آج وادی کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں پر دینی اجتماعات منعقد ہوئے۔ سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے درود و اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ آثار شریف میں نماز پنجگانہ کے بعد موئے مقدس آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ نماز ظہر سے قبل آثار شریف کے امام خطیب نے امیر المومنین کی سیرت بیان کی۔ وادی کے دیگر اضلاع میں بھی یوم شہادت کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل بری حکمرانی تمام حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور اسلام کی آبیاری کے لیے ان کی خدمات تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ سکھوں کے چھٹے گرو ارجن دیو جی کا شہیدی دیوس 16 جون کو گردوارہ شہید بنگا صاحب باغات برزلہ سری نگر میں منایا جا رہا ہے۔ تقریب صبح 10 بجے سے دن کے 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس کے خزانچی اور رکن پارلیمان شیمی اوبرائے اور اقلیتی سیل کے کنوینئر جگدیش سنگھ آزاد نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ گرو پورب کے موقع پر سکھ آبادی والے علاقوں میں لازمی سہولیات کو یقینی بنائے۔ بھگوان گوپی ناتھ جی کا سالانہ مہایگ 16 جون کو ان کے آشرم واقع خریار حبقدل سری نگر میں منایا جائے گا۔ تقریب 15 جون سے شروع ہوگی جو 16 جون شام 8 بجے تک جاری رہے گی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدمت سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام۔
4: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چلاچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک طالب علم اشفاق مجید لون نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
5: نشے ایک بہت بری عادت ہے، یہ ایک انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے اور دماغی اعتبار سے بھی۔ نشے کرنے سے انسان کا وقار گر جاتا ہے اور سماج میں رہ رہے لوگ اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں پولیس محکمے اور سول سوسائٹی کے ساتھ باہم تعاون کر کے ایسے افراد کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے اور یہ صحیح ٹریک پر آ کے زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے۔
0: رواں مہینے کی 22 تاریخ کو جیشٹاشٹمی کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کلگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے آج ضلع کے دیوسر علاقے میں واقع ماتا ترپور سندری مندر کا دورہ کر کے وہاں اس تقریب کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے اننت ناگ، اونتی پورا اور پلوامہ میں 5 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برامد کی گئی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے بارہمولہ میں بنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا۔ سوپور میں پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی کئی جائیدادوں کی آج نیلامی انجام دی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت گورنمنٹ ڈگری کالج بانڈی پورہ اور گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل میں بیداری پروگرام منعقد ہوئے۔ اس موقع پر شرکا کو منشیات کے استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ دری اسنا محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کے اہتمام سے گورنمنٹ ہائی اسکول چھتابل سری نگر میں ایک نشہ مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس حلقہ انتخاب کلگام کا آج یاری پورہ میں ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا جس کی صدارت پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان نے کی۔ پارٹی کے سینئر لیڈر اور کابینی وزیر سکینہ ایتو، صوبائی صدر شوکت احمد میر، رکن اسمبلی دیوسر پیرزادہ فیروز احمد، عمران نبی ڈار اور ضلع صدر کلگام صفدر علی خان نے کنونشن سے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت جموں کشمیر میں گزشتہ 19 ماہ سے سیاسی، انتظامی اور ترقیاتی منظر نامے کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی راحت رسانی کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، جبکہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے قابل ذکر اقدامات زیر عمل ہیں۔ बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर व राज्यसभा मेंबर सत शर्मा और कानसाज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी कारकुनों और सीनियर लीडरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए तंजीमी उमूर का जायजा लिया। दोनों लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने मरकज में एनडीए सरकार के 12 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से जबरवन पार्क श्रीनगर में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का एहतमाम पार्टी के युवा मोर्चे ने किया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज माहौर तहसील के न्यूज इलाके में हजरत बाबा सैयद गुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देकर सालाना उर्स में शिरकत की और जम्मू कश्मीर में अमन तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सागर कल्चरल फोरम के एहतमाम से आज शीरी बारामूला में एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इस मौके पर फोरम के सदर बशीर जोगियारी के शहरी मजमुए मुकद्दर पनपन की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। कॉन्फ्रेंस में कई अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। दरी असना लिटरेरी फोरम बांडीपोरा के एहतमाम से आज योम रशीद नाजकी के सिलसिले में अदबी तकरीब मुनक्कद हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने मरहूम रशीद नाजकी की अदबी और सामाजिक खिदमत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरबे आफ्ताब शाम 7:44 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश होगा। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
6: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं सोफी यूसुफ। मशरिकी वस्ता तवील अरसे से आलमी सियासत तवानाई की मंडियों और बैन अलाक्वामी तिजारत का एक अहम मरकज रहा है। हालिया महीनों में इस खत्े में पैदा होने वाली कशीदगी फौजी कार्रवाइयों और सियासी अदम इस्तेकाम ने न सिर्फ इलाकाई अमन को मुतासिर किया है बल्कि आलमी मईशत के लिए भी नए खदशात पैदा कर दिए हैं। दुनिया की बड़ी मईशतें हों या तरक्की पजीर ममालिक तकरीबन सभी किसी न किसी शक्ल में इस सूरत हाल के असरात महसूस कर रहे हैं। मशरिकी वस्ता की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के तेल और गैस के जखायर का बड़ा हिस्सा इसी खत्े में मौजूद है। जब भी यहाँ कशीदगी में इजाफा होता है तो सबसे पहले आलमी तवानाई की मंडियां मुतासिर होती हैं। तेल की कीमतों में मामूली इजाफा भी ट्रांसपोर्ट सनत ज़राअत और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर बराए रास्त असर डालता है। यही वजह है कि खत्ते में जारी बेयकीनी ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में महंगाई के खदशात को बढ़ा दिया है। आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा मशरिकी वस्ता के बहरी रास्तों से गुजरता है। अगर इन रास्तों में रुकावट पैदा हो या सलामती के मसाइल बढ़ जाएं तो सामान की तरसील महंगी हो जाती है। शिपिंग अखराजात में इजाफे का असर बिलाखिर सारिफिन तक पहुंचता है। खुराक ईंधन अद्वियात और सनती खाम माल की कीमतें बढ़ने लगती हैं जिसके नतीजे में आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। जनूबी एशिया के ममालिक भी इस सूरत हाल से महफूज नहीं हैं। भारत बांग्लादेश श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक तवानाई की दरामदात पर इनसार करते हैं इसलिए तेल की कीमतों में इजाफा इनकी मईशतों पर इजाफी दबाव डालता है। ज़र मुबादला के जखायर दरामदी बिल और मालियाती खसारे जैसे मसाइल मजीद पीचीदा हो जाते हैं। भारत भी इस बहरान के असरात से अलग नहीं है। दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों में शुमार होने के बावजूद भारत अपनी तवानाई की जरूरियात का एक बड़ा हिस्सा बैरूनी मुल्क से हासिल करता है। मशरिकी वस्ता में कशीदगी बढ़ने से खाम तेल की कीमतों में इजाफे का बराए रास्त असर भारतीय मईशत पर पड़ता है। ईंधन महंगा होने से नकलो हमल के अखराजात बढ़ते हैं जिसका असर अशियाई खुर्दनोश और दीगर जरूरी सामान की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके अलावा खलीजी ममालिक में काम करने वाले लाखों भारतीय शहरी भी खत्ते के इस्तेकाम से बराए रास्त वाबस्ता है लिहाजा वहाँ पैदा होने वाली والی بے چینی بھارت کے سماجی اور معاشی مفادات کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ بھارت نے ہمیشہ مشرقی وسطی میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے۔ نئی دلی مختلف سفارتی ذرائع سے کشیدگی میں کمی، مذاکرات کے فروغ اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیتا آ رہا ہے۔ بھارت کا موقف یہ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں بلکہ بات چیت اور سفارتکاری ہی پائیدار امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت خطے کے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے امن کی کوششوں کی حمایت کر رہا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اگر مشرقی وسطی میں کشیدگی طویل عرصے تک برقرار رہی تو مہنگائی کا دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ ترقی یافتہ معیشتیں بھی متاثر ہوں گی۔ مرکزی بینکوں کو مالیاتی پالیسیوں میں تبدیلیاں لانا پڑ سکتی ہیں، جبکہ حکومتوں کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اضافی وسائل مختص کرنا پڑ سکتے ہیں۔ موجودہ حالات اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ آج کی دنیا ایک دوسرے سے گہرے طور پر

0: جڑی ہوئی ہے۔ کسی ایک خطے میں پیدا ہونے والا بحران چند ہی دنوں میں عالمی معیشت، تجارت اور عوامی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے مشرق وسطی میں امن کا قیام صرف وہاں کے ممالک کی ضرورت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے اثرات، توانائی کی قیمتوں، مہنگائی اور معاشی غیر یقینی کی صورت میں دنیا بھر میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں عالمی برادری، علاقائی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات، تحمل اور سفارتی کوششوں کو فروغ دیں تاکہ ایک بڑے بحران سے بچا جا سکے اور عالمی معیشت کو مزید نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی۔
2: گرجے آکاش ونی لینی شوت سانی چوت گیا چھدک کا ستا سرینگ ڈول کرتا ہوں، سرینگ ڈول میں سلکنی لوریک سنچات۔

0: کے لیے سیلیش مینن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: بریٹسلاوا میں بھارتی برادری وزیر اعظم نریندر مودی کے سلوواکیہ کے پہلے دورے کے لیے ان کے مخصوص اور منفرد خیر مقدم کی خاطر تیاری کر رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: اب جب سلوواکیہ پہلی مرتبہ کسی بھارتی وزیر اعظم کی میزبانی کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے، بھارتی برادری کے افراد ان کا شاندار خیر مقدم کرنے کے لیے مخصوص تیاریاں کر رہے ہیں۔ پینٹنگ، ثقافتی پیشکش اور رقص کے پروگرام اس تاریخی دورے کے موقع پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ سلوواکیہ میں بھارت کے سفیر اپوروا سری واستو نے کہا ہے کہ بھارتی برادری افراد کے مابین تجسس نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برادری میں تیاریاں جاری ہیں اور راجدھانی کے شہر براتیسلاوا میں بھارت اور سلوواکیہ کے قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پچھلے 5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفر اور تبادلوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے۔ وسطی یورپ میں براتیسلاوا کا جائے مقام بھارت کے ساتھ سیاحتی روابط کو مستحکم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ توقع ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت اور سلوواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا۔ براتیسلاوا سے آکاشوانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیمارام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے۔ کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا، جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا۔ دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے، جس میں IIT دلی تعاون کرے گا۔ تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کے روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا۔ چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا۔
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرشی میں بھومکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومکا اتینت مہتوپورن ہے۔ اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیب کا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچا بہت سہیوگی ہوگی۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں، جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت کھلیانوں اور گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پائیدار زراعت، اختراعات اور تحقیق وکست بھارت کی اساس ہیں۔ جناب برلا نے یہ بات وکست بھارت ایٹ 2047 کے لیے پائیدار زراعت، روایت ٹیکنالوجی اور ٹھوس نتائج کے موضوع پر نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل کامیابیوں اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت نے ملک بھر میں ڈرائیونگ کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان مراکز سے تقریباً 10 لاکھ افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے، جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکریٹری سورو کھائبم سرس چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
0: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
3: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے، بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
1: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
4: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ان پہ بوجھ پڑے۔ اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا؟ ٹوٹل پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7.60 روپے۔ اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی۔
1: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیراعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا۔

0: حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: نوبچوک سے لویاں سے ڈکریم سنزا تیرین ڈکریم پھلکن یانگچن لامو